da horosi pati se tamo je tengo buka fini ne verla ka lokal se bele o ne la ben da ku si te na lokal atu ne kala bele a lo ke mora smai da te ne fatu depois ida no tem que cura tire tempo se te la cura tire tempo maka esse

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu.